comience a alabarle, comience a darle gloria. Exáltele, que se oiga su exaltación. Dele palmas, alábele. Dele palmas, alábele.